0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
4: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.

0: 97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Tim Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Mlinu Braća Ružić u Klenju, potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću iz Prnjavora i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću iz Prnjavora i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću iz Prnjavora i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću iz Prnjavora i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću iz Prnjavora i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću iz Prnjavora i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.
1: Zavrata i ovo za društvo.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću iz Prnjavora i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: želje i pozdravi tim radija.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Čestitamo! Srećno vam bilo!
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Jovanu Radiću i da ga sreća kroz život prati želi prababa Ivanka sa porodicom.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
2: To je to. Tim Radio.